0: uka unfoto enda kwa migum ase gobi so inu ka migum gran gobia bara na ba so wi mwa babigia bigia migami gobi dua siri bakanda banu girare bara to foto wira ku te so inu wa migum heya tu kema do mi ute gmerawa nena aka tu uraba wi da wi mbesi be nde ma une a gobi na ba ka foto ko ku mi iga gobi urama do mi so wi banen gmerawa we hi bon gobi gmerima wa una waka ba mfoto wira ku teka siwa ba be mfoto wira ku mwa una bebe na a behaga gobi wuno kwa wo sama gobi ga yi aruma suku ku foro no no soke suka nu kamsa ko una ya mi ga du aka sim foto yen tita tie wa kore aka si be ngwe wo sia do mi sa nu kane asun kawa sama ka yi wuno no kwa ko ni so wa bage na ba nu sine brute jira sabiki amu tombe ba game mo de ba game mo
1: to ingwa mi rebisi wo fagi so kuna na suka sian yanda yan kwa ko ba nu ba tia ka weru ka no yira mi ku mena bebe ko ipin du besen wo pin adodo ka ndi ndu mama sa nda whatsapp ka facebook mbi ragia yanda yan kwa ko ba nu ba tia ka no ka weru ka no e so kuna na so be mo sa sira
2: SFC la quintessence à la puissance voici le maître du son ah biba bori c'est ça qui est la vérité oh.